გამარჯობათ, პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო სადგური თურქიეს ხმა. დღეს გახლავთ 13 ივლისი, თურქიეს დროით 11 თბილისი, დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემებების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

0: გადაცემას ვიწყებს სა ინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. ირანის არმიამ და ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა დაიწყეს ოპერაცია, რომელსაც სახელმწიფო მედია აღწერს როგორც ფართომასშტაბიან სარაკეტო და უპილოტო საფრენი აპარატების შეტევას რეგიონის მასშტაბით. მტრის ბაზებზე ამ ოპერაციის ფარგლებში იორდანიაში მდებარე პრინც ჰასანის ავიაბაზაზე ცეცხლი გაუშთა საწვევის აბზებსა და საბრძოლო მასალის საწყობებს. ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ იორდანის ობიექტებზე განხორციელებული თავდასხმა ირანის სანაპირო ბაზებზე ამერიკის თავდასხმების საპასუხო მოქმედებების პირველი ეტაპია და გააფრთხილა, რომ საპასუხო ოპერაციები გრძელდება. აღნიშნულმა ძალამ ასევე განაცხადა, რომ დაარტყა ბაჰრეინში მდებარე შეიხის ავიაბაზას. მათი თქმით, სამიზნე იყო ვერტმფრენების ტექნიკური მომსახურების ობიექტები ანგარი, სადაც პერვა ტიპის თვითმფრენავი იმყოფებოდა და ამერიკის უპილოტო საფრენი აპარატების სამეთაურო საკონტროლო ცენტრი. ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, რევოლუციის გუშაგებმა ქუვეითში ორ ავიაბაზას დაარტყეს. ეს ბრალდებები ირანსა და ამერიკას შორის რეგიონის მასშტაბით მზარდი საპასუხო დარტყმების ციკლის ფონზე გაჟღერდა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ოპერაცია მიზნად ისახავდა ბოლო 48 საათის განმავლობაში მტრის გადაადგილებაზე დაკვირვების შედეგად გამოვლენილ წერტილებს. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ ჰორმუზის სრუტეში საზღვაო ძალების ოპერაცია მიმართული იყო ორი გემის წინააღმდეგ, რომლებსაც ბრალად ედებათ თვალთვალი სისტემების გამორთვა, ნაოსნობის წესების დარღვევა და საზღვაო უსაფრთხოებისთვის საფრთხის შექმნა. ეს განცხადება მოჰყვა ირანის ორ შაბათის გაფრთხილებას, რომ ნებისმიერი ადგილი, რომელიც ქვეყნის წინააღმდეგ თავდასხმებისთვის იქნება გამოყენებული ლეგიტიმურ სამიზნედ ჩაითვლება საპასუხო დარტყმების დროს. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განცხადებით გააფრთხილა მეზობელი ქვეყნები არ დაუშვანთავენთი ტერიტორიის ან ობიექტების გამოყენება ამერიკის ან სხვა მხარეების მიერ ირანზე თავდასხმებისთვის. განცხადებაში ნათქვამია, რომ მეზობელ სახელმწიფოებს საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად აქვთ ვალდებულება აღკვეთონ თავიანთი ტერიტორიის გამოყენება. ირანის წინააღმდეგ სამხედრო მოქმედებებში ასევე გაფრთხილება, რომ ნებისმიერი თავდასხმის წყარო და გაშვების წერტილი ირანის შერაღებული ძალების სამიზნე გახდება. ეს მოვლენები მოხდა მას შემდეგ, რაც ამერიკის სამხედროებმა ირანზე თავდასხმების ახალი ტალღის დაწყების შესახებ გამოაცხადეს. ამერიკამ აღნიშნა, რომ ოპერაციის სამიზნე იყო ჰორმუზის სრუტეში თეირანის მიერ კომერციულ გემებზე თავდასხმის შესაძლებლობის შესუსტება. სამინისტრომ კაცრად დაგმო ამერიკის მიერ ბოლო 22 საათის განმავლობაში განხორციელებული თავდასხმები და აღნიშნა, რომ ეს ქმედებები გაეროს წესდების სერიოზული დარღვევაა. სამინისტრომ ასევე დაადანაშაულებაში კტონი 25 დღის წინ ხელმოწერილი ურთიერთგაგების მემორანდუმის თითქმის ყველა პუნქტის დარღვევაში და ომის დანაშაულების ჩადენაში სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის, სათევზაო ნავების, სატვირთო გემებისა და მეტეოროლოგიური ობიექტების მიზანშემოღებით. ასევე დაადანაშაულა ამერიკა ჰორმუზის სრუტის მარეგულირებელ წესების ჩარევაში, რაც სტრატეგიულ საზღვაო გზაზე დაუცველობას იწვევს და საერთაშორისო კომერციულ ნაოსნობას აფერხებს.
1: ისრაელმა დაამტკიცა ოკუპირებულ აღმოსავლეთ იერუსალიმში, პალესტინის უბან ლისონში დაახლოებით 450 უკანონო დასახლების სახლის აშენების გეგმა. ისრაელის ადამიანის უფლებათა დამცველი ჯგუფი ირ ამიმი აცხადებს, რომ პროექტი ორწლიანი შეჩერების შემდეგ განახლდა. ჯგუფი გეგმას უპრეცედენტოს უწოდებს და აღნიშნავს, რომ მასში შეიძლება დაახლოებით 2000 უკანონო ისრაელელი მოსახლე განთავსდეს და მნიშვნელოვნად შეცვალოს ტერიტორიის მოსახლეობა. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია აცხადებს, რომ ოკუპირებულ პალესტინის ტერიტორიებზე ისრაელის დასახლებების საერთაშორისო სამართლის მიხედვით უკანონოა და ასუსტებს ორი სახელმწიფოს შექმნის პერსპექტივებს.
0: სუდანის სასამართლომ რედეფეს ლიდერს ჰამეტის გუბერნატორის მკვლელობისთვის სიკვდილით დასჯა. მიუსაჯა სუდანის კონტრტერორისტულმა სასამართლომ სწრაფი მხარდაჭერის ძალების ლიდერს მოჰამედ ჰამდან დაგალოს, ასევე ცნობილი როგორც ჰამეტი, დაუსწრებლად სიკვდილით დასჯა. მიუსაჯა ჰამეტი დამნაშავე ცნეს დასავლეთ დარფურის ყოფილი გუბერნატორის ხამის აბდალა აბაკარის მკვლელობაში 2023 წელს. სასამართლომ ჰამეტი დამნაშავე ცნო დანაშაულების დაგეგმასა და განხორციელებაში, ხოლო მისი მოადგილე დამნაშავე ცნო დანაშაულების დაგეგმასა და მათში მონაწილეობაში. სასამართლომ ასევე სიკვდილით დასჯა მიუსაჯა კიდევ 14 ადამიანს, მათ შორის ჰამეტის მოადგილეს და ძმას აბდელ რაჰიმ ჰამდან დაგალოს. ისინი დამნაშავე ცნეს ომის დანაშაულებში კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებსა და გენოციდში.

0: Radio Turkiyes ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
1: Tayland'ın sede kalak Bangkok şehrindeki lobi droid şu akşamıza sahiplerle restoranı gecenin hançer sunucuyla odudaki adamlarını misafirbula. Hançeri kuyruğa gamit çatukat İsrail'in şirong birla bandra restoranı gecinde. Premier ministre Anutin Çarmık arulma gandet çadırım odudaki çadırı ipavizden erçenim ki savad muhafazı gadayı gönes. Tüyde pekiyle bist kumit kışım tuhaf sadgilis mahlublat mı debare? Ama muftuelden kuamli gamu vida de elektroenerji istikati şu adapet keba muhta. Sana mehançer bi hançeris kontrols muhafazır kabının bevrim. Sorpluyu tuvaletçi gayıkta adam kurevi kuamlis rapat gartseli biz gamo gamo savali ariko.
2: Venezuela Sarı'nın asambleyiz tavuzda barem Jorge Rodriguez'ma sosyalur platforma X'e mitzes yöptan takavşire bit gans xada bebi gaak eta. Rodriguez'ma gartseli informaciyarım katastrofi şedika dağı bul tarizgi asormuzda çöymetit gaizarda da 4.8.8.8 miyakciya xolo da şevbu taraudenu ba 16.7.8. Rodriguez'ma agnişlar mitzes yöbi şemdek humanitaruli dağmarı ba asociyatas 7.8.8 ocağız miyets odada kanat xadarım karuebiz durabiti kalakebiz raudenu bam romlebiz karakasiz. Miranda sa da განსაკუთრებით ლაგუერო შტატებში მოეწყო ასვას მიაღწია ეროვნული მედიის ცნობით ვენესუელის მთავრობამ გამოაცხადა რომ მიწისძვრის კატასტროფის შემდეგ საცხოვრებელი სახლების საჭიროების ზუსტად დასადგენად ბიომეტრიულ აღწერის სამუშაოები დაიწყო მთავრობა პირველადი შეფასებით ვარაუდობს რომ შესაძლოა საჭირო გახდეს დაახლოებით 25000 ახალი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა შეგახსენებთ რომ ამერიკის გეოლოგიური სამსახურის ინფორმაციით 24

თესას შარამპასუხის მგებლობისა და კომპეტენციისგან მოუწოდა. ახალი 210 წევრიანი სახალხო ასამბლეა მოიცავს პრეზიდენტის მიერ დანიშნულ 70 წევრს, მათგან 15 ქალია. პარლამენტი პასუხის მგებელი იქნება კანონების შემუშავებაზე, ეროვნული ბიუჯეტის დამტკიცებაზე, საერთაშორისო შეთანხმებების რატიფიცირებასა და სირიის 4 წლიანი გარდამავალი პერიოდის ზედამხედველობაზე. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი. ერთი უცხოს ამბავი. ვაკფების ცივილიზაციის სული იმ იურიდიულ დოკუმენტების სტრიქონებს შორისაა დამალული, რომელსაც ვაკფი ეწოდება. სტრიქონები ზოგჯერ იმის დასტურია, თუ რამდენად შორს შეიძლება წავიდეს ადამიანის ფანტაზია და თანაგრძნობა. მე-16 საუკუნეს ერთ-ერთ ვაკფში სტამბოლის უცხენ ზამთარში ჩაწერილი იყო პირობა: გზებზე ნაცარი დაიყაროს, რათა სკოლაში მიმავალ ბავშვებს ფეხი არ დაუცდეთ. სხვაგან კი ეწერა: განაცხაურდეს იმ საღურთა ზარალი, რომლებსაც შემთხვევით ჭურჭელი გატეხეს, რათა მათ პატრონებისგან საყვედური არ მიიღონ. თანამედროვე ადამიანისთვის საკუთრება ძალაუფლებისა და დაგროვების იარაღია. ყველაფერს, რაც გაგვაჩნია, ჩვენ სახელს ვაწერთ მჭიდროდ ვებღაუჭებით და ამ ქვეყნიდან წასვლისას ყველაფრის უკან დატოვების სევდას განვიცდით. თუმცა ამ მიწებზე საუკუნების წინ შეიქმნა სისტემა, რომელმაც შეცვალა საკუთრების ბუნება. ამ სისტემას ვაკფი ერქვა. ვაკფი არ არის მხოლოდ საქველმოქმედო ორგანიზაცია, ეს არის ცივილიზაციური ხედვა, სადაც ადამიანმა მის ამბიცია ჩვენი სიყვარულს შესწირა. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ იძენს ქონება მარადიულობას, როგორ იქცევა ფული მოწყალებად და რა ღრმა კვალი დატოვა ვაკფის ცნებამ ჩვენს სულში. ამ სისტემის გული ისრამული სამართლის სადაყაი ჯარიეს წყაროდან იკვებება. სადაყაი ჯარიე ნიშნავს მუდმივ მომდინარე სიკეთეს. რწმენის თანახმად, მაშინაც კვა ადამიანი კვდება, მაგრამ ტოვებს ხეს, რომლის ჩრდილშიც ხალხი ისვენებს, წყაროს, რომლის წყალსაც სვამენ, ან მედრესე, სადაც ცოდნას ეუფლებიან, მისი სიკეთის დავთარი ღიად რჩება. სანამ ჭაბურღილიდან წყალი მოდის და სანამ სკოლაში ცოდნა ვრცელდება, მისი დამფუძნებლის სახელი არ იშლება. სწორედ ამ რწმენამ სელჩუკებიდან ოსმალებამდე შექმნა ისეთი სოციალური არქიტექტურა, რომ ვაკფის წყალობით თანაგრძნობა იმ კუთხე კუნჯულებშიც კი აღწევდა, სადაც სახელმწიფო ვერ წუდებოდა. ეს არის ცხოვრების ყოველი ეტაპის დაფასება წინაპრების მიერ დატოვებული მემკვიდრეობით. ქონება ვაკფად ქცევის მომენტიდან აღარ ეკუთვნის კერძო პირს, ის ღვთის საკუთრებად ითვლება. მისი გაყიდვა, გადაცემა ან დაყადაღება შეუძლებელია. ის სამყაროს აღსასრულამდე ობოლთა უფლება და მგზავრთა საზრდოა. ვაკფი სიტყვასიტყვით შეჩერებას ნიშნავს, მაგრამ ვაკფი არა ის, რაც ჩერდება. პირიქით, ის არის სიკეთის ფორმა, რომელიც დროს მოყვება. ეს არის ადამიანის მიერ საკუთარი ქონების, მოგებისა და კეთილდღეობის პირადი ინტერესებიდან გამოტანა და საზოგადოების სამსახურში ჩაყენება. და ეს ქმედება არა ერთჯერადი შეწირვა, არამედ მარადიულობისთვის დაწერილი განზრახვაა. ადამიანი სიცოცხლის სცენაზე ერთხელ გამოდის და მიდის. ზოგი მხოლოდ სახელს ტოვებს, ზოგი კი დიდ სიცარიელეს. თუმცა ანატოლიის უძველეს მიწაზე ისეთი სულები აღმოცენდნენ, რომელთა წასვლის შემდეგაც მათი სუნთქვა შადრევანში, მათი ლოცვა მედრესეს ქვაში და მათი მზრუნველობა ობლის ღიმილში აგრძელებს სიცოცხლეს. ვაკფების ცივილიზაციის მწვერვალზე დგას გიგანტური სახელი, რომელმაც ეპოქა დახურა და ახალი გახსნა: ფათის სულთან მეჰმედ ხანი. მას სტამბოლი მხოლოდ მახვილით კი არ დაიპყრო, არამედ თავისი მოწყალებითაც დადაღა. ფათიფმა ვაკფი დახმარების აქტიდან იმპერიის ინდისის წესრი გადააქცია. მისი 1470 წლის ცნობილი ვაკფია დღესაც კი სოციალური სამართლიანობის მწვერვალად ითვლება. მოდით მოუსმინოთ ამ ვაკფის სტრიქონებს ფათიჰის მიერ დაწერილ ანდერც: მე, სტამბოლის დამპყრობელი უსესური მონა მეჰმედი. სტამბოლის ყოველ ქუჩაზე ორ-ორი კაცი დავნიშნე, მათ ხელში თითო ჭურჭელი ეჭიროთ და ყოველდღე ქუჩები მოიარონ. დააკაკუნონ იმ სნეულთა კარზე, რომელთაც საწოლიდან ადგომა და სახლიდან გამოსვლა არ შეუძლიათ. მათ ჭრილობებს სამალამო წაუსვან და აპურონ. საჭიროების შემთხვევაში ხელში აყვანენ წაიყვანონ სავადმყოფოში და კიდევ ჩემი ერთ დანიშნულმა პირებმა ზამთრის უსხში იმ ქვრივთა კარზე, რომელთაც შეშა გამოელიათ, ჩუმად დატოვონ შეშა. ისე რომ ამ სატახტო ქალაქში არც ერთი ღმერთის მონამშიერი უსახლკარო და ეული არ დარჩეს. თუ ეს უგულებელყოფელი იქნება, ეს ცოდვა სამყაროს აღსასრულამდე ჩემს კისერზე იყოს. დაფიქრდით, იმპერატორი თავისი დაპყრობილი ქალაქის ყველაზე შორეულ ქუჩაზე მყოფი ავადმყოფის ტკივილს საკუთარ სადარდებლად აქცევს. აი, ეს არის სადაყაი ჯარიეს გაგება. ფათის მხოლოდ შენობები კი არ დაუტოვებია, მან სახელმწიფოს ძალა და თანაგრძნობა ერთ ქვაბში გამოადნო.

ვაკვიცნებამ ქალების ხელში მზრუნველობის ესთეტიკა შეიძინა. ოსმალეთის ისტორიაში ქალების მიერ ვაკვების დაარსების მაჩვენებელი აღტაცებას იწვევს. დიდებული სულთანი ქალები მხოლოდ სასახლეებში არ ცხოვრობდნენ, მათ იმპერიის ყოველ გოჯ მიწაზე დედობრივი კვალი დატოვეს. ამ მოწყალების იმპერიის ყველაზე ნაზი და ამაღელვებელი ეპიზოდები სწორედ ქალებმა დაწერეს. მათ თავიანთი სიმდიდრე პირადი დიდებისთვის კი არ გამოიყენეს, არამედ ზრუნველობით ციხესიმაგრეების ასაგებად. მათ შორის პირველია სტამბოლის დედა წოდებული ბეზმიალემ ვალიდე სულთანი. სულთან მაჰმუდ მეორის მეუღლემ და სულთან აბდულმეჯიდის დედამ ამ დიდებულმა ქალბატონმა 1855 წელს დაარსებული გურაბას საავადმყოფოთი, რაც ღარიბთა საავადმყოფოს ნიშნავს, მედიცინის ისტორიაში ოქროს ასოებით ჩაწერა თავისი სახელი. მისი ვაქვია უფრო დედის ანდერც გავს, ვიდრე მართველის ბრძანებას. მას საავადმყოფოში შეფარებული უპატრონოების არამხოლოდ სხეული, არამედ ღირსებაც ვაქვს მიანდო. ჩვენ საავადმყოფოს შეფარებული ყოველი სული სარწმუნოებისა და ენის მიუხედავად საპატიო სტუმრად იქნება მიჩნეული. მათ მიართონ ყველაზე ახალი წამალი და ყველაზე ტკბილი ხილი ექთნები და ექიმების ავადმყოფებს ისეთივე მსურნველობით მოეპყრონ, როგორც საკუთარ შვილებს. თუ სნეული გამოჯანმრთელდება და იტყვის, რომ წასასვლელი არ აქვს, მას ახალი სამოსი შეუკერონ, ჯიბეში ფული ჩაუდონ და სანამ საცხოვრებელს არ იპოვის, ჩემი ვაქვის სტუმრად ჩაითვალოს. არ დაგავიწყვეთ, ღარიბის ლოცვა შვიდ ცას აზანზარებს. ბეზმიალემ არამხოლოდ ფული, არამედ თავისი სინდისიც ვაქვად აქცია. ყოველი ქვა, რომელიც მისი ხელით აღიმართა, სინამდვილეში ღარიბის მოწმენდილი ცრემლია. დღეს სტამბოლის საავადმყოფოებში განკურნებული ყოველი სუნთქვა სინამდვილეში 180 წლის წინ წარმოთქმული ამ სიტყვების ექოა. და სიკეთის ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე და სისტემური გმირი იუსუფ ზიაფაშა 1863 წელს, როდესაც ის არსებდა ჯემიეთი თედრისეს ისლამიეს, იგივე დღევანდელი დარუშაფაქს, მან რევოლუცია მოახდინა. თავის მეგობრებთან ერთად მან განათლების თანაბარი შესაძლებლობების ცნება განახორციელა მაშინ, როცა მსოფლიო ეს ტერმინი ჯერ კიდევ არ იცოდა. ეს ნამუშევარი იუსუფ ზიაფაშას უყევი რწმენით აღიმართა. ობლის განათლება ერის მომავალია. დღეს იქედან წამოსული ყოველი მეცნიერი თუ ხელოვანი მარადიული ოცნების ნაყოფია, რომელიც იუსუფ ზიაფაშამ 162 წლის წინ დათესა. ვადიის სამართლიანობა, ბეზმიალემის მზრუნველობა და იუსუფ ზიაფაშას ხედვა. ეს სახელები იმიტომ აუკვდავი, რომ მათ იცოდნენ ქონება წარმავალია, სიკეთე კი მარადიული. მათ ფული მიზნად კი არა სამოთხისა და გულებისკენ მიმავალ გზად აქციეს. თავიანთი ვაქფების კარზე საკეთი კი არა აბრაწარწერით მობრძანდით ჩამოკიდეს. დღეს, როდესაც იმ ძველი შენობებისა და ხავსმოკიდებული შადრევნების წინ ჩავდივართ, ჩვენ მხოლოდ ქვას კი არ ვესალმებით, არამედ ამ დიდი სულების ანდერც. ვაქვი არის ჩაუნქრალი ჩირაღდანი, რომელიც გუშინდელს დღევანდელთან აკავშირებს, დღევანდელი კი ხვალეში გადააქვს და ეს ჩირაღდანი მანამ იწვის, სანამ სხვისი დარდი ჩვენს დარდად გვექნება. ვაქვი სისტემის წყალობით კერძო საკუთრების ეგოიზმი დაირღვა და სოციალური სოლიდარობა ცხოვრების წესად იქცა. ამ ცივილიზაციაში არავინაა იმის ერთპიროვნული მფლობელი, რაც გააჩნია. ამ ქონებაში თავისი წილი აქვს მეზობელს, მგზავრს, ჩიტს და მათაც, ვინც მომავალში დაიბადება. ვაქვი ჩაქუჩურჩულებს, ადამიანი იზრდება არა იმით, რასაც მოიხმარს, არამედ იმით, რასაც გასცემს. ჩვენ დღეს, როცა იმ ძველი შადრევნი და წყალსვამთ, სინამდვილეში მარადიული ხელშეკრულების მოწმეები ვართ. ვაქვი არის სისტემა, რომელიც სიკვდილის ყინულივით სიცივეს სიკეთის სითბოთი ამარცხებს. თუ ადამიანის სახელი საუკუნეების შემდეგ სტუდენტის სტიპენდიაში, პაციენტის წამალში ან გზის ქვაში ცოცხლობს, ის ადამიანი არასოდეს მომკვდარა. მარადიული სიკეთის არქიტექტორებმა მხოლოდ შენობები კი არა სიცოცხლის შენარჩუნების კულტურა დატოვეს. მათ იცოდნენ, რომ ქონების პატრონები ჩვენ კი არა მთელი კაცობრიობაა. შემდეგ ეპიზოდში ჩვენ მოწყალების ქსელის ყველაზე ბარაქიან გაჩერებებზე წავალთ, იმ დიდ ქვაბებთან, რომლებიც შიმშილისა და სიღარიბის კარზე დგანან, იმ არეთები, იგივე უფასო სასადილოები. შეხვდებით იქ, სადაც სუფრა ყველასთვის გაშლილია და სადაც არავინ გრძნობს თავს ეულად. დარჩით სიკეთის მარშრუტზე, მზრუნველობის კვალდაკვალ. ერთი ხელი გაწვდილია, ერთი სიცოცხლე იცვლება. აი მას შესრულდება ამბავი. შეხვდებით მომავალ კვირას გადაცემაში, ერთი უცხოს ამბავი. ნახვამდის. ერთი უცხოს ამბავი.

0: შავი არ არის ფერი. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ფერებზე, უფრო სწორად უფერობაზე ვისაუბრებთ. ვიწყებთ გადაცემას და ვამბობთ, რომ შავი არ არის ფერი, იმიტომ რომ. იმის გასაგებად, არის თუ არა შავი ფერი, ჯერ უნდა განსაზღვროთ, რა არის ფერი. ფერი ჩნდება მაშინ, როდესაც სინათლის გარკვეული ტალღის სიგრძე აღიქმება ჩვენი თვალის მიერ. ჩვენს თვალებში კონუსური უჯრედები აღიქვამენ სხვადასხვა ტალღის სიგრძეს და ამ ინფორმაციას გადასცემენ ტვინს, რაც საშუალებას გვაძლევს დავინახოთ ფერები. ჩვენი თვალის ბადურას კონუსური უჯრედები მგრძნობიარია სხვადასხვა ტალღის სიგრძის მიმართ. ჩვენს ბადურაზე არის სამი ძირითადი ტიპის კონუსური უჯრედი: წითელი, მწვანე და ლურჯი. ეს უჯრედები აღიქვამენ სინათლის სხვადასხვა ტალღის სიგრძეს და აგზავნიან ინფორმაციას ჩვენს ტვინში ფერადი გამოსახულების შესაქმნელად. როდესაც თეთრი შუქი ეცემა ობიექტს, ეს სინათლე შეიცავს ყველა ხილული სპექტრის ფერს. თუ ობიექტი ირეკლავს მთელ ამ სინათლეს, ჩვენი ტვინი აღიქვამს ამ გამოსახულებას თეთრად. ობიექტები, რომლებიც შთანთქავს ზოგიერთ ფერს და ასახავს ზოგიერთ მათგანს, აღიქმება იმ ფერების ტალღის სიგრძეში, რომელსაც ისინი ასახავენ. შავი ფერის შემთხვევაში კი ასახვა არ არის. თუ ობიექტი შთანთქავს მასზე დაცემულ სინათლეს, სინათლე არ აირეკლება და ობიექტი აღიქმება როგორც შავი. შავი სინამდვილეში სინათლის არარსებობას ნიშნავს, ამიტომ მეცნიერული თვალსაზრისით შავი არ განისაზღვრება სინათლის ტალღის სიგრძით, როგორც სხვა ფერები. ასე რომ, შავი ტექნიკურად ფერი არ არის. შავი წარმოადგენს სინათლის არარსებობას ან ყველა ფერის შთანთქმას. შავი არის ფერთა პალიტრის ნაწილი მასალებში, როგორიცაა საღებავი ან მელანი, რომელსაც ვიყენებთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. თუმცა ფიზიკური და ოპტიკური კუთხით შავი რეალურად წარმოადგენს ფერის არარსებობას. ხატვისას ან საღებავების შერევისას შეგვიძლია შავი წარმოვიდგინოთ როგორც ფერი. შავი საღებავის მიღება შესაძლებელია სხვა ფერების შერევით და შეიძლება გამოყენებული იქნას სხვადასხვა ტონების შესაქმნელად. თუმცა ეს ნარევები დაკავშირებულია პიგმენტების თვისებებთან და არა სინათლის ფიზიკურ თვისებებთან.
1: იმიტომ რომ

გადაცემულ რადიო მსმენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიის თმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს როით 11, თბილისის როით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.